0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi eva chabrupundur,
0: mizara falina wanao.

0: fitan zat falar ni sana yalla jangan
1: mana. Tiru ali.
0: Nisma cingga mas.
1: Ah, atau cingis ay pema kade fita.
2: Pema kade fita. Zero ariar ni frais de transfert. Enam rupwarta miara mesam ni mvul. Ni vidunet anayan nu aluanau. Sav du mvul a refamitin. Tindu ni diez sans étoile un diez na apeson ni apemvul. Mvul miara mandusi sananj. Akurken.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabrupulu, Ramneva Tabrupulu.
0: Mizara falina wanao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pundu, ramni efa tamburu pundu.
0: Mizara falina wanao.

Azakif san miti, azakif miti anin savatam siwa miata nam siwa mnifena nawa. Meza kafone. Ori sa tikam tia latiana tenuiftoe. Fifana pina gen fena ni. Tara zarulim fanapi am fanu rifta. Arak se tata sinsisin. Fanap miti. Afakam nita fitari. Anum ksiki.

SMS makasika ni ilo evita no vakiko wa di mtu ya tano na tinifangatana irese muzika tsuta o ni SMS afen ku 38 mefarva ntu ya rea salui saranga tena tia manap na ama na kanifa raikian tena ba manapia na msa wa santa zautiz ya tema li faso li ira li misui miantua ni misi miantua ni tukutani ya ni afatseku le mira nas tema tuta wani tamamia tena nama nutis zani batika zani muzika tiki ya muzika na latani pieno tiki

0: Ozan Layaza. Any avana tusk. Avati amni rakut na pe. Mtunda ne narambus karabus. Etan ne spira kapane mni Antonio Chuara. Mtunda ne narambus tatum. Ati bine putzu funtsirai. Revna Islam penna.
1: Sofia Radio. La vraie radio, 103 FM.